Norge eksporterer mer av movisten og tjukkiske milliarder romene og søgne manus. Vi takker den arbo da for alle hos kjøre manen. Det er 12% av lassene med dager, og det tjukkiske milliarder romene går på et sted av din med samme eikodagen. Da en kjeller Norge mer bjemme og redde pressedjede hos oss. Norge låser vi i alle søgne mann og alle hos oss ikke mer i arbo da for oss i dag og de tjukkes gode milliarder om når alle slags eksportes. Hva ikke gå opp i politikker og sammen eller revde den ja, eller lemmer seg kvote grep i det med ja, valuta hva ikke hos det skjøtte den ja, søgne mann og bo ikke bare hos søgne mann og Norge mer be må eksportes arbo da for oss danner ikke Norge mer be må redde jord her til direktør Christian Kramer. Turismen la seg nett mye og delka der og den Norge samtidig direkterer virke i Lærkjeja Åhti. Samtidig legger man orkoldas fint da heia Nord-Norge redda din prosess skal han ha da direktøvra. Kjærlig måtte slag Kjeja Åhti virke i samtidig bare mors halte hos Lars Jodi Hedje. Ja, Åhti både slag kandidat mener bare i relevante kvalifikasjoner til Dode Stagard Mikkalsen i Finnmark. Samtidig direktør av Virgi, og til liste i lavel almostaten, og da går også til liste av garbistobo ferdig, her arbeidsdal, jeg mener ditt, sa valda i bjes, et almolasjådes. Da sa gulla gulla halen, og til hun, da sa herlig ikke å si gjes i hele, og så måske just sin sa valda bjes, et almolasjådes i dere hobo. Ja, da sa mannen, da var det ikke måtte bli ved til Jimmy Carlsen. Den er også en egen med det var Vessarga borgermannen gulma bjeve. I det er litt å det satt.

0: Yes, det går litt chair. The Shoop Shoop Song. Ja da, ja da, ja da. Summer Rain, my Matthew Morrison i dag. Måte yes, timene går om. Men jeg skjønner noen som vil timo det appet.
1: På med Norkex, ja, njelle, somex.
0: Yes, jeg besrekte. Jeg må si at det er snart mye lær appet. Det appet Oslo Studio, Slamon, Irian Balto.
1: Ja, hva er det så? Stella Alfil Beate, Wallab.
0: Yes, jeg må navnet, det var en solid time av vel, Månes. Månes er det jo svært mye vil give den time. Månes på her i her sa Mongolias. Doppel av motom på Adjodali konferanse. Nå til der skjedde meg samme godlet.
1: Ja, nå må alle vite la bæl. Og det satt, ja, og det sier mange, det blir så mye godlet njennom blod hjakkesers, anerers, gant seil og lemslet i den til gålet, og det skier seg av han jokka gattis. Jo, det godlet i alle fall, det skjedde hos samme. Det er jo jeg stedet inga meg er blind. Galdo.

Det går litt rakkis hau da, jeg mer heile litt den raka. Yes, jeg just angående rett og helge serv satt i sjoanga i tjoa i hitta i 4. mai. Den hadde vei og lars, den satt, den bare NRK radioappen bokte. Gav nett den appa, gjør det man at det hos disse den... Direkte deadlet, jeg er oppe gang min sadda, masse nærme gassesatta, jeg er doppsatt deadlet, ofte bor og masse nærme sendmelding, jeg er litt hos kjærlet, majon let, gåston, gåston let, la oss musikker savaldet, det fjerde mye, det ble rett og slett skrevet to fantasi om sånn herlighet. Jeg vet ikke hva som er, jeg er noe med mange alfil esken av meg, men det er hva som er gode sjoanger med meg i øje enn gode. Det er hva det er med hva jeg har hva sjoanger, jeg måtte alle hva som sommargul i era sjunga. Något annat spärre dagel, det har alo sommargulet. Vad har åda tänka i maj? Mot då miste oss laddas farga åda satt. Ja, det oss mig gärtsla maj jag sa upp i Mongolia. Mot då åda dan, mig tror jag väl vad har musika. Det är Johan Anders Bär, jag drone folk, sjunga namala erke.